ve lue mo vai ko le le tai again me pango ku ta fir pe ta tor me ko me lie kai ke ka ko le le ka ka ta to lu ko ko vot ko vai ngai ko ne lave what is best ta tai mi ta mi de ta to lu ke valo venga mari ko ni va ta ta hi va os ko pe ta to ko ko ko ta hi va ko yo tu ye fitu ngila te na hi va etu ai tuk fonua.

tele ma le lan fa sa mo ye pe o monica tango ilen fa ma sui e ol tatu of tu sa mo fa tail ma lo a pe ma na ye ma tanga na ye tele fa sa mo si wal ya tu tu tenyo lo mo a si fo ne lo mo